0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 7-7.
1: Samo hitovi.

77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026. 77.

Očekujeme sa nov album konkrétno mesiac. Alan Boner, Ordinary zadná. A posle včerašného chaosu sa Bánovci sa oglasia i od MVR. Praktično stavená je vo funkcia aplikácia Bezbeden grad za stránske vozila. Ima mobilný interfejs, namenjata za vozeči so stranske registarske tablički, od tukaj ki može da dobivati informaciji, dali se kazniti i tudi online da može da si ja podmerat kaznat. Ako niko od stranstva treba da ti doagat, treba da predupredeš nekoj, evo, ja si kažem vam, pa ti sporovedi informacije po natomu.